A noć možeš biti još crni, a i snaga luđa ako nisi čuo poziv. Šta ti jam što tebi koje slušaš? Dači kod trenutke još isti, kod sladeće preze i još uvijek biti ti, biti ti. Ne znaš što je strah, ne znaš što je strah, ne. A noć možeš biti još crni, a i snaga luđa ako nisi čuo poziv.

kriva. Nije Bog budala sreću, zna on. Ne vjeruje rob duše, već slobodni. Rob se boji sreću, a strah ne ljubi. U strahu je lav.

Danas je Sunday Bloody. Sunday Bloody Sunday, Sunday Bloody Sunday. I ja moram finiti ovu ploču, ne bih li je mogao početi s pjesmom.

pesmovati, nego ću ti predložiti jednu čudesnu stvar, ludilo! Moj prijatelj, Matko P, je izmislio novi čudesni bazen, u kemu voda pleše, u kemu voda pjeva, u kemu voda masira ljude, u kemu voda kuše ljaz ljudima.

Želim videti obzorja, dokler diham in živim. Sem navadna ptica, pustite mi, da letim. Želim do dna sveta, ker le za to živim.

hiljadu milobista. Svi su u fitnessima, sa privatnim trenerima, a strije im po vratovima. Biking, hiking, para, gliding, moje tijelo, to sam ja. Bacio sam sve poroke, sve što mi smeta, bijelo brašno, bijelo ulje, bijeli šećer, bijelo dugme, hiljadu mi lobista, pokupiše Assangea, pokupiše Assangea, a ne skidoše Madura. Hiljadu mi lobista, partijska je knjižica, jača od Darkneta.

Sinana, abba voza trepajte mi trepinaši, trepajte siročići, nema više sinana, abba voza trepajte mi trepinaši, trepajte siročići, nema više sinana, abba voza trep

0: koji su obično bili smješteni negdje ono u Borovoj šumici, uz more, uz samu plažu, uz neki objekt koji je bio zajednički restoran, prostor za zajedničko druženje, uz neke sportske terene, ili mogu biti doslovno u kampovima, dakle pod šatorima, što je bio najjeftiniji oblik turizma, najjeftiniji oblik smještaja, ali koji je mogao primiti veliki broj ljudi. Ono što su odmarališta učinila dobroga kroz ta desetljeća jest da su bila neka vrsta turističke škole. Dakle, pomoć u shvaćanju turizma, pomoć u stvaranju turističkih navika, upravo za onu masu stanovništva koja je ubrzano modernizirala svoj svakodnevni život i koja je uz uključivanje u industriju, u gradski život, u prihvaćanje elemenata industrijske, urbane kulture, zapravo prihvaćala i turizam kao dio svoje svakodnevice. Odmarališta su tu pomogla i tu je njihova najveća zasluga. Tim na taj način su pripomogla i stvaranju masovnog turizma među domaćim jugoslavenskim stanovništvom, dakle koje je dolazilo onda u takve objekte. A ono što su bile njihove najveće mane, njihovi najveći problemi, recimo to da su radila uglavnom u najvećem dijelu, gotovo isključivo samo ljeti, 2 ili 3 mjeseca, što je onda dovodilo do vrlo loše rentabilnosti. Dakle, ti objekti nisu bili rentabilni. Nije se ni očekivalo da budu, iako idealno se razmišljalo o tome da bi trebali biti rentabilni. Međutim, znate, ako neki objekt stoji zatvoren 9 ili 10 mjeseci godišnje, pa se onda negdje početkom ljeta stavlja u funkciju, to su uvijek veliki troškovi. Kako rade ljeti, a svi hoće ljeti na odmor, nastaje gužva, i neki nisu htjeli niti odmarati u okruženju svojih kolega i kolegica s posla, ali opet nitko radnike na to nije silio. Dakle, jednostavno su se preko svoga poduzeća zabilježili u plan godišnjih odmora, i ako je poduzeće imalo odmaralište, zabilježili su se u plan korištenja odmarališta, nastojali da se ta dva datuma poklope, ta dva termina poklope, i priča o odmoru je bila riješena po cijeni koja je udovoljavala onom starom standardu koji je još 30. godina u Britaniji postavio Billy Butlin, kada je otvorio svoj prvi, doduše komercijalni, ali prvi kamp za radnike. Naime, taj je ideal bio da cijena odmora ne smije biti veća od tjedne zarade radnika. I jugoslavenska odmarališta su to uvelike ispunjavala, čak i premašivala. Dakle, odmor ne smije biti skuplji od onoga što bi netko u tjedan dana zaradio, ili ne smije biti skuplji od onoga što bi netko u tjedan dana potrošio u svojem redovitom životu u mjestu u kojem živi.
1: Već ste rekli neke stvari, ali kada su jugoslovanske vlasti shvatile da je turizam profitabilan gospodarski sektor i da to je neka oblika pomoći u ekonomskoj krizi?
0: 60. godine su bile prekretnica u razvoju turizma i u turističkoj politici Jugoslavije. Naime, Jugoslavija 60-ih izlazi na svjetsku pozornicu. Jugoslavija je krajem 50-ih bila sudionica formiranja pokreta nesvrstanih. Početkom 60-ih se događa prva konferencija nesvrstanih u Beogradu. I to uživa tada veliki ugled u svijetu. Jugoslavija sudjeluje preko Ujedinjenih naroda u proglašenju 1967. godine kao međunarodne godine turizma. Ta međunarodna godina turizma počinje u Jugoslaviji, u Hrvatskoj, na otoku Lošinju, odmah na početku 67. godine, posebnom manifestacijom, a Jugoslavija zapravo te 67. završava proces koji je trajao nekoliko godina prije toga, ali proces kojim je zapravo Jugoslavija ukinula ulazne vize za sve zemlje s kojima je imala uspostavljene diplomatske odnose, a tijekom 60-ih je liberalizirano i dobivanje putnih isprava, putovnica, pasoša za jugoslavenske građane. Dakle, granice su bitno mekše u odnosu na ono kakve su bile 50-ih. Jednostavno se može dobiti putovnicu

0: granica, jednostavno se može granica prijeći i prema van iz Jugoslavije i unutar, dakle, za strance koji dolaze u Jugoslaviju. Kako se Jugoslavija sredinom 60-ih zapravo priklanja onom modelu koji sama razvija, poznat je pod nazivom tržišni socijalizam, to znači da Jugoslavija tada ulazi u međunarodnu podjelu rada, ulazi u neke velike svjetske organizacije, recimo GATT, koji je prethodnica kasnijoj svjetskoj trgovinskoj organizaciji, prilagođava svoje poreze, prilagođava svoje carine, prilagođava tečaj dinara, uvodi novi dinar 1965. Dakle, provodi cijeli niz reformi, a cilj je zapravo odustajanje u tom trenutku od onog idealnog utopijskog komunističkog ideala koji kaže svatko će dati prema svojim mogućnostima, dobiti prema svojim potrebama. E sada, uvođenjem elemenata tržišta u socijalizam, Jugoslavija kaže ne može se dobivati prema svojim potrebama, ali se može dobivati prema radu. Dakle, to znači da se i poduzeća moraju dati na svjetsko tržište, nalaziti inozemne partnere. Ukratko, zemlja se otvorila. I dio te politike otvaranja je bilo i prepoznavanje međunarodnog turizma, turizma koji ima dvostruku funkciju. S jedne strane gradi imidž Jugoslavije kao one socijalističke zemlje koja je u potpunosti otvorena i rado prima goste sa zapada i izvana i svih strana svijeta, a s druge strane uloga turizma je ta da zarađuje devize. A čvrsta valuta, devize jesu u tom trenutku ključne za funkcioniranje jugoslavenskog uvoza i izvoza i ravnotežu u toj međunarodnoj trgovinskoj bilanci.
1: I možda znate koji su oblici turizma bili prisutni, mislim, je li se radilo samo o ljetnim odmorima na Jadranskom moru ili bilo, ne znam, skijanje ili...
0: 60. godine se inače u Europi nazivaju ljetnom revolucijom. Naime, odnos prema plivanju, kupanju, sunčanju u moru se mijenjao kroz vrijeme. 1920. godina, recimo, sunčanje postaje popularno na način da viši slojevi prestaju smatrati bijelu kožu znakom višega sloja, nego sada zapravo ta bijela koža treba potamniti, treba postati brončana kako bi time pokazala svoju snagu i zdravlje, snagu i zdravlje tijela. Dakle, to se mijenja kroz 20. Dogodio se malo prije toga već taj prijelom prelazak sa zimskih dolazaka na Sredozemno more na ljetne dolaske na Sredozemno more. Dakle, više se ne traže isključivo blage zime na Sredozemlju, nego se traže topla ljeta. Topla ljeta će povući za sobom i plivanje i sunčanje. I sad je samo bila zadaća vlasti, društva, modernizatora društva, da nakon Drugog svjetskog rata tu naviku plivanja i sunčana prenesu na cjelokupno stanovništvo i to se onda uspješno i radilo. Ako se prate mediji, novine onoga vremena, može se primijetiti da zapravo tek u 70. godinama je sve češća prisutnost oglasa za zimski turizam. Dakle, razvoj skijališta, skijanja i zimovanja. To je sigurno Slovenija predvodila u tome poslu, već zbog svojega zemljopisnog položaja. Međutim, zimski turizam je za najšire stanovništvo, za stanovništvo koje nije u blizini visokih planina i skijališta, zapravo puno, puno skuplji oblik turizma od ljetnog turizma na Jadranu. Jer uključuje posebnu dodatnu opremu, uključuje posebnu odjeću, uključuje posebne objekte, dakle zgrade, smještajne kapacitete koji moraju biti grijani, koji moraju biti dobro izolirani. Ljeti nije trebalo ništa od toga. Dakle, mogli ste biti u šatoru, djeca su mogla biti u dječjem odmaralištu smještena na podovima škola ili dječjih vrtića ili u šatorima. Dakle, kupači kostimi i kupače gaće su bili naravno bitno jeftiniji od opreme za zimovanje i skijanje. Dakle, ljeto je donosilo jednu vrstu bezbrižnosti, slobode kretanja, kakvu zimski turizam jednostavno nije omogućavao. A i takav je trend bio jednostavno u Europi. Dakle, i to će se onda početi mijenjati sa rastom životnog standarda tijekom 70-ih godina.
1: I možda za kraj, kako su imali ulogu turistički, ne znam, filmovi ili turističko oglašavanje u filmovima, novinama?
0: Turizam je postao prisutan u svim porama društva, dakle kapilarno je prodro u shvaćanje ljudi i u oblike umjetnosti, kulture i u medije. Čak su i dnevne novine vrlo često imale posebne stranice, jednu ili više stranica, posebno u ljetnim mjesecima, u kojima su bili izvještaj iz plaža, iz ljetovališta, slike kupača, plivača i slično. Nastajali su i posebni časopisi. Recimo u Zagrebu je novinska kuća Vjesnik 68. pokrenula tjednik Vikend, koji je onda prije svakoga vikenda čitateljima omogućavao upoznavanje sa nekim sadržajima kojima bi se mogli baviti u slobodno vrijeme tijekom sljedećega vikenda. Što poslušati od glazbe, što pogledati od filmova, koju knjigu pročitati, kamo otići na izlet, kako svoje slobodno vrijeme provode poznati, jer su naravno poznati taj cijeli sustav zvijezda popularne kulture, pjevača, pjevačica, glumaca, glumica koji se stvara 60. godina, oni jesu postojali postupno uzori onima svima ostalima koji su taj svijet popularne kulture pratili. Turizam je ušao i u razne sfere umjetnosti. U 80-ima da, dolazi do faze ironizacije, zato su 80. njihova prva polovica vrijeme neke vrste otrežnjenja zbog ekonomske krize koja u Jugoslaviji, koja će onda povući za sobom i društvenu krizu, i jednostavno će povjerenje u sustav kao takav u 80-ima opadati, jer će se sustav pokazivati sve manje, mislim na političko-ekonomski sustav, pokazivati sve manje uspješnim. Dakle, nakon tog zlatnog doba životnog standarda s kraja 70-ih godina stiže ekonomska kriza. I onda, recimo, u 80-ima, evo, upravo je sad sezona ljetnih festivala zabavne glazbe. Na primjer, u Splitu na festivalu zabavne glazbe se mogu u 80-ima čuti pjesme koje upravo ironiziraju. Ironiziraju odlazak radničke klase na more, ironiziraju postojanje socijalnog turizma u uvjetima visoke inflacije, porasta cijena, velikih gužva sa strancima, zbog kojih onda cijene rastu još dodatno, ljeti na moru i slično. Ironizira se položaj dinara prema drugim valutama, također kroz pjesme i tako dalje, što pokazuje da zapravo da je i to bilo moguće, da je ozračje, atmosfera u društvu u 80-ima do te mjere otvorena da mediji, a i umjetnički stvaratelji mogu slobodno zapravo otvarati neke nove teme i dovoditi u pitanje nešto što su do tada bili pa gotovo neupitni elementi jugoslavenskog socijalizma i njegove osnovne vrijednosti. Što se samoga turizma tiče, ovaj kritički odnos prema upravo socijalnom turizmu i radničkim odmaralištima se može pronaći već u 60-im godinama. Već tada se kaže, treba li nam i dalje 20 godina nakon rata takav socijalni turizam koji smo do sada imali, ili treba ga razvijati u nešto drugačije, u nešto novo. Uglavnom će on ostati isti kakav je bio, ali će ona velika poduzeća koja će si to moći financijski omogućiti, na primjer, početi u 80-ima u zakup uzimati velike kapacitete, veliki broj soba u predsezoni, poštsezoni, u pravim, dakle, hoteljarsko-turističkim naseljima, apartmanima, i tamo organizirati nešto što se zvalo aktivni programirani odbor. Dakle, neku vrstu rehabilitacije, sportske rekreacije za svoje radnike, pa će onda na po tjedan dana odlaziti tamo na odmor, opuštanje, sportske aktivnosti, tjelovježbu i slično, i na taj način će se onda ulagati u radnike, dakle na način koji do tada se recimo u 50-ima i 60-ima nije događao. Dakle, dolazi se u 80-ima u fazu kada je jasno da sunce i more više ne bi trebali biti dovoljni, pa čak ni najsiromašnijim domaćim turistima, nego da taj odmor mora imati nekakvu novu kvalitetu, kvalitetu koja će mu dati dodatan smisao.
2: To su jedna pozivna i divna raspoloženja. Ne godeš u pozorištu i samo zato što trebaš da budeš na zove kulturno lešnih dnja više dva sata.
3: Ovog društva su problemi, ma muka naša, eto, to su problemi i njena i tvoja i njegova. Ima mnogo žuljeva i nije mu dobro.
4: Navodno, on potiče tarot iz Egipta. A ja mislim da je tarot u stvari carot. Makedonski car. Carot, tarot.
5: Ako sa onom karakterističnom fizionomijom i garderobom.
6: Osvijek bi odličan i hleb svež, cvekla dobra, bile i supa. I još i jabuka bilo, tako.
7: Južni vetar, svako drugo sreda u mesecu, ob 9. zvečer na Radio Student. Duva južni vetar.
8: Ovdje. Stani! Slušajte me i ti! Ti bac tu frangiju! Tako! Ti bac tu mačku i tu sikr!
9: Mogu mu je bac na dva mjesta odjedno!
8: A me neš bala ništa baca dok sam ja ovdje! Hajde siš dole za dogovor!
10: Ja, meha, reci! Hajde siđi, sine, kupće, majka, drugo, koru, sam ti siđi!
8: Nemoj da se selo

0: Kako ocenjujete higijenu u gradu?
1: Pa dobro. Dobro ide u grad, lepo, znaš kako. Majke mi. Ima ženski, ima sve.
2: Urbi et Orbi. Urbanistična rubrika na Radio Student.
3: And it is now this big task facing us. The occupation of the ground by human labor.

0: imam 22. Od toga sam 8 proveo u školi, a sve ostalo u teretani. Imam 22. Kuzim, povremeno trkam po navici, a svo ostalo vrijeme provodim u teretani. Imam 22. Rođen sam u gradu, nisam urban, ne posjećujem demonstracije, izlazim u kladionicu. Imam 22. Ne želim promijeniti svijet, želim samo uredno naplatiti svoj tiket.
1: Imaš problema s tim? Napuš se kurčine.

0: kadar kârın. Jebo mate, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem, jebo mate, ja ne psujem.
2: Halo, halo,
1: ja samo
2: ovdje
1: tako
2: Radio
1: pričam.
2: Zagreb. Pozdravljamo svoje prve slušaoce i molimo da nam odmah telefonom javite kako nas čujete. Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Dajemo vam naš prvi program. Ovdje Radio Zagreb na valu 276 metra. Svojim slušaocima želimo dobro veče i uredan prijem. Čitav večerašnji program naše stanice davat će se za one koji nemaju vlastitog aparata na velike zvučnike i slušalice u dvorani kemijskog laboratorija na Mažuraničevom trgu. Našu večerašnju emisiju otpočet ćemo s pola sata moderne glazbe s gramofonskih ploča tvrtke Edison Bell na gramofonu tvrtke Mikifon.